0: Ženantini.
1: Hyuga, moving to the sun.

Цайте зажур, прихая! Антенін Summer Hits!

0: Ženantini.
1: Moving to the sun.

0: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavani Gušenčurju.
1: Ali na mixi-caravani.si. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: In svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake,
7: pol
6: jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

0: ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: Naša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ne rabiš več denarja.
2: Rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Price Tag in Jessie J je bila tole zdaj na anteni. Evo, prihaja pa pevc, ki se te dni sicer mudi v Ameriki in to v sklopu svoje turneje The Romantic Tour, na kateri sigurno lahko slišiš tudi tale komad. I Just Might in Bruno Mars slišiš ga čez par minutk.
1: Mami, oči, kmalu bo šola in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes. Vreme.
0: Ja, trenutno imamo v Ljubljani in Domžalah 18 ter Kranju 17 stopinj. Danes bo večinoma oblačno, nekaj več sonca bo na Primorskem, so pa čez dan možne tudi kakšne krajevne padavine, na jugovzhodu tudi kakšna nevihta. Najvišje temperature pa bodo od 21 pa do 26, na Primorskem pa tudi do 28 stopinj. Promet. Ja, previdna pneumatika na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti proti Ljubljani v galeriji Moste med Jesenicami in Lescami. In pa še par opozoril, Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Vipavo in Selom do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Potem na gorenjski avtocesti je zaprt priključek Brnik do nedelje do 6. zvečer in pa danes in jutri bodo zaradi rejli dirke zaprte številne ceste v Žalcu. To je zaenkrat to, če pa že ga opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno nič 80 105. Srečno!
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana. Vikend na Radio Antena.
1: Radio Antena.
0: Dobro jutro, evo, minutka še manjka do osmih. Maša Grmovšek, ti danes krajšan tole deževno soboto na anteni. Kaj nam je popozdale sigurno polepšil pevc, ki se te dni sicer mudi v Ameriki, v sklopu svoje turneje, na kateri pa sigurno lahko slišiš tudi tale komad. Tole je Bruno Mars in I Just Might.

0: pravo, pol devetih je zdaj ura in tako kot vsak teden smo tudi tega odprli z...
1: Hud hit hedna!
0: Maša Grmovšek, ti zdaj delam družba na anteni, kjer pa vsak teden tekmujemo fantje proti puncam in sicer tako, da se vsak zbere en komad, ti pa pol na našemu Instagramu glasuješ, kjer ti je bolj všeč. Zdaj, naša jutranka Kaja si je tokrat zbrala tale komad. Talk to you, komad, ki smo ga vsi, ki imamo TikTok, verjetno že vsaj enkrat slišali, men ima pa tak čist hud poleten vibe. Tako, predstavlji si eno plažico, sonce gre počas dol, koktejl v roki, nekje v zadju pa tale komad, ki te kar teleportira na Ibico. No in tudi naš Matic si je ta teden zbral en tak bolj house komad. Madonna, Kylie in Love Sensation. Zdaj, zakaj glih tako mat je v zajtrku povedal tudi Matic?
2: Madonna to poletje preživlja v klubih in po nastopih in pri svojih rosnih 67 še vedno, ne?
3: Ja.
2: Kylie, ki je sicer mečken mlajša, ne dosti, je povzela vsaj malo frej za potovanje po Korziki in tale Love Sensation ima je prav fleten ratu.
0: No, ampak hvala Kaja, da si zbrala tale komad, ker mislim, da je bil že cajt, da ga tudi na anteni začnemo vrteti. Talk to me, ki je 57% ta teden tudi zmagal, ti ga pa slišiš zdaj na anteni.

0: promet.
1: Ja, previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru za priključkom Vrhnika, zatem pa je zaprt še počasni pas med Vrhniko in Logatcem zaradi pokvarjenega vozila, kjer pa nastajajo zastoji. Prav tako zastoji na avstrijski strani občasno zapirajo predor Karavanke v obe smeri in pa še vipavska hitra cesta H4 je zaprta v obe smeri med Vipavo in Selom do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Na gorenjski avtocesti je zaprt priključek Brnik do nedelje do 6. zvečer. In pa danes in jutri bodo zaradi rejli dirke zaprte številne ceste v Žalcu. To je zaenkrat to, če pa že kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno nič 80-105-2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet.

0: Evo, 4 minutke še manjkajo do 9. Ti pa zdaj slišiš komad, s katerim je Post Malone uradno začel svojo country ero. Morgan Wallen, Post Malone in I Had Some Help. Eden tistih komadov, ki je uspel združiti ljubitelje country muzike in popa in zato verjetno tudi postal eden največjih hitov leta 2024.
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Primorskem bodo danes nadaljevali odpravljanje posledic včerajšnjega neurja, ki je največ težav povzročilo na Krasu. V občini Komen je bilo poškodovanih 15 objektov, od tega 5 huje, v Cerknici pa je veter odkril streho stanovanjskega bloka. Nevihtna linija je sicer prešla večji del države, spremljali so jo močni nalivi in sunki vetra. Na Primorskem so ti dosegli skoraj 100 km na uro. Drugod med 70 in 80. Tudi danes se sicer vreme še ne bo povsem umirilo, nad Slovenijo ostaja hladna fronta, zato bodo možne krajevne plohe, na jugozahodu tudi nevihte. Na težko dostopnem območju Hrvaškega nacionalnega parka Paklenica so sinoči našli razbitine ultralahkega letala, pa tudi trupli 2 oseb. Letalo je v petek letelo iz Češke proti Zadru, nekaj po 16. uri pa je izgubilo signal. Obsežno iskalno akcijo so oteževali močni nalivi in zahtevne razmere na terenu.
4: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Trenutno imamo v Ljubljani 18, na Jesenicah 17 in na Vrhniki 19 stopinj. Oblačno in bolj deževno bo tudi danes, na jugovzhodu je možna tudi kakšna nevihta. Bo pa še naprej toplo, najviše dnevne temperature bodo od 21 pa do 26, na Primorskem pa tudi do 28 stopinj.
2: Promet.
0: Ja, na cestah je zdaj kar kaos in sicer Primorska avtocesta, klasika proti Ljubljani, je zaprta. Med Senožečami in razcepom Nanos zaradi prometne nesreče obvoz je preko izvoza Divača in pa po regionalni cesti do Razdrtega. Potem še en zastoj na Primorski avtocesti proti Kopru med Brezovico in Vrhniko, zamude nekje do 20 minut. Zastoj tudi na avstrijski strani, ker je tam občasno zapirajo predor Karavanke v obe smeri. In pa še par upozoril, Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Vipavo in Sel. Do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Potem na Gorenjski avtocesti je zaprt priključek Brnik do nedelje do 6. zvečer in pa danes in jutri bodo zaradi rejli dirke zaprte številne ceste v Žalcu. To je zaenkrat to, če pa še kaj opazaš, brezplačna nič 80-105-2. Srečno!
4: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
2: Končno dan, ko ni treba delati. Vikend na Radio Antena.
5: Radio Antena.
0: Dobro jutro, evo, 9 je zdaj ura, Maša Grmovšek, ti dan skrajšan tole soboto na anteni. In a si predstavljaš, da greš na koncert od svojega najljubšega pevca, poleg dobre muzike pa zraven dobiš še brezplačno križarjenje?
6: Tonight we're gonna do something that even Jimmy would say is crazy. I'm buying every single person here a cruise for 2 people on the boat.
0: Ja, zdaj na čigav koncert se ti splača iti, zveš pa takoj po tele desetki.

Somebody that I used to know je bil tole zdajle na anteni. Prihaja pa zelo znan DJ, ki je zdajle poleti siguran tudi ful zaseden. Vem, da se trenutno mudi na Ibici, kjer ima tudi več šovov. Tega pa zdajle slišiš v družbi Hypatona s temle komadom. Tole je Walked Away in David Guetta.

0: Ženantini.
1: Temper City, self-aware.

0: vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prejeli.
1: Evo, 9:30 je zdale ura, Maša Grmovšek, ti danes delam družbo na anteni. In a si predstavljaš, da greš na koncert od svojega najljubšega pevca in zraven dobiš še brezplačno križarjenje?
2: Tonight we're gonna do something that even Jimmy would say is crazy. I'm buying every single person here a cruise for two people on the boat.
1: No, zanj so točno to naredili fantje skupine Zac Brown Band, ampak pazim, to ni edino darilo, ko so ga kadarkoli prejeli oboževalci. Recimo Justin Bieber je paru, ko je na telefonu gledal njegov posnetek, podaril dva nova fona. Paul McCartney je svoji oboževalki podaril nov avto, Beyoncé pa je recimo med svojo turnejo poskrbela za brezplačne vstopnice za podzemno železnico. Tako da, ja, jaz bi rekla, da je to kar dober razlog, da naslednjič greš na koncert, za katerega se odločaš že nekaj cajta.
3: Promet.
1: Ja, previdno na primorske avtoceste proti Ljubljani sta zaprta vozni in prehitevalni pas med Senožečami in Nanosom zaradi nesreče. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal pa je zastoj. Lahko ga obvozite prek izvoza Senožeče in pa po regionalni cesti do Razdrtega. Potem še zastoj spet na primorske avtocesti proti Kopru med Brezovico in Vrhniko, zamudo nekje do 20 minut ter pred Uncem. Zaradi zastoja potem na avstrijski strani imamo občasno zaprt predor Karavanke v obe smeri in pa še par opozoril, na Vipavski hitri cesti je Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Vipavo in Selom do ponedeljka do 5. ure zjutraj, potem na Gorenjski avtocesti je zaprt priključek Brnik do nedelje do 6. zvečer in pa danes in jutri bo zaradi rejli dirke zaprte tudi številne ceste v Žalcu. To je zaenkrat to, če pa še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0800 105 2. Srečno!
4: Tišino pričakujete, varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Evo, 7 minut, še manjka do 10, zelo malo pa slišiš pevko, ko je letos dobila kar 9 nominacij na VMA-sih, med drugim tudi za tale komad. Opalajr in Taylor Swift slišiš čez par minutk.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Carinska vojna med ZDA in Kanado se znova zaostruje. Potem, ko so propadla trgovinska pogajanja, so danes začele veljati nove 50-odstotne ameriške carine na vrsto kanadskih izdelkov, med drugim na vino, mlečne izdelke, cement, oblačila in hokejsko opremo. Kanada napoveduje odgovor v enakem obsegu. Za propad pogajanj državi krivita druga drugo, gospodarske organizacije pa opozarjajo, da bodo škodljive posledice čutili na obeh straneh meje. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo se širi eksponentno, tako opozarjajo Združeni narodi. Gre za izbruh, ki se širi najhitreje doslej, virus pa se je razširil že na območje večje od Francije. Okužilo se je že več kot 5000 ljudi, umrlo jih je več kot 2500, polovica samo v zadnjih 20 dneh. Virus se je razširil tudi v sosednjo Ugando.
4: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
2: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani in Logatcu 20 ter v Kamniku 19 stopinj. Danes bo še večinoma oblačno in mičken bolj deževno vreme. Bo pa začetek tedna lep, že jutri se bo zjasnil, od ponedeljka naprej pa tudi mičken otoplil.
2: Promet.
0: Ja, zastoj imamo še vedno na primorski avtocesti proti Kopru med Brezovico in Vrhniko, zamudo nekje do 20 minut ter pred Uncem. Ja, in pa še zaradi zastoja na avstrijski strani občasno zapirajo predor karavanke v obe smeri. Opazili ste tudi radar in sicer na štajerski avtocesti na nadvozu na razcepu za Dobrova proti Štajerski. Potem pa še par opozoril, vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Vipavo in Selom do ponedeljka do 5 zjutraj. Potem na gorenjski avtocesti je zaprt priključek Brnik do nedelje do 6 zvečer. In pa še danes in jutri bodo zaradi rally dirke zaprte številne ceste v Žalcu. To je zaenkrat to, če pa še kaj opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
5: Danes pa vse štiri od sebe, aj prav? Vikend na Radio Antena.
6: Radio Antena.
0: Čau, Maša Gramovšek, ti danes krajšan tole soboto na Anteni, kjer pa zdaj novo desetko odpira na frišen poročena pevka, ki je letos med drugim dobila kar 9 nominacij na VMA-sih. In tudi za tale komad, ki ga zdaj slišiš, tole je Opalajr in Taylor Swift.

Moving to the sun, 20 minut še manjka do pol enajstih. Zdaj le pa prihaja komad, ki ima kar pestro glasbeno zgodovino. In sicer je original komad šel leta 2007, pol smo 2010 dobili tako dance različico. No, tole najnovejšo verzijo iz leta 25 pa slišiš zdaj le. Tole so Juice WRLD, Jack Style in John s hitom Turn the Lights Off.

0: 9,
1: niti 11.
2: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
3: Ok, sigurno ni še komu bedno, da se poletje počas zaključuje, ne? Tako da, če se tudi ti še nisi pripravljen oziroma pripravljena posloviti od poletja, imam zate eno super idejo. In sicer konec avgusta, začetek septembra bo v Minhnu Superblum. To je en tak ogromen festival v slovo poletju, kjer bodo med drugim nastopili tudi... Zara Larsson, pevka, ki je zanč na TikToku objavila, da že manifestira svoj nov album.
4: If I'm dreaming, if I'm manifesting, I have obviously announced my next album.
3: No, pride pa tudi tale vedno bolj priljubljen ameriški pevc. Somber, pa še veliko enih drugih hudih izvajalcev. In a niso festivali eno tako res posebno doživetje? Ponavad greš pač zaradi muske, ne? Domov pa priješ s 5 novimi frendi, eno krizo po festivalu, pa vsaj eno zgodbo, ki jo pol govoriš še naslednje 5 let. Tako da, dejmo v tem duhu, oziroma za marsikoga je mogoče to kar pripravo, no? Radio na glas, ker evo, tole je Somber, ki ga natačnej slišimo 1.

0: promet.
1: Ja, zdaj je na cestah kar pestro in sicer zastoj imamo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, potem na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od počivališča Tepanje do predora Golo Rebro, na Ljubljanski južni obvoznici od Viča in na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosejc proti Primorski do Dragomera, potem na Primorski avtocesti proti Kopru med Logatcem in Postojno, na cesti Izola-Sečovlje v obe smeri in na cesti Lesce-Bled. 2 km dolg zastoj je tudi na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Predor občasno zapirajo, tam je proti Karavankam zaprt uvoz Jesenice zahod, izvoz Jesenice vzhod, Lipice pa je odprt samo za lokalni promet. Zdaj priporočilo za pot proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Lesce in regionalno cesto proti Jesenicam, oziroma skozi Jesenice. Potem pa še par obvestil, Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Vipavo in Selom do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Potem na Gorenjski avtocesti je zaprt priključek Brnik do nedelje do 6. zvečer in pa še danes in jutri bodo zaradi rejli dirke zaprte številne ceste v Žalcu. To je zaenkrat to, če pa še kaj opaziš, lahko sporočiš na brezplačno 0880-105-2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Ghost in Ella Henderson je bila tole zdaj na anteni. Preden pa odpremo novo desetko, imam pa eno vprašanje in sicer za vse naše punce. A bi bile vi z nekom, ki ima sicer čisto redu karakter, ampak nima pa nobenega plana za prihodnost, nobenih ambicij in tako naprej. Ker točno o tem govori tudi tale komad. Disco Lines in No Broke Boys, ki ga pa slišiš čez par minut na anteni.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
3: Gaj in svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje. Pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: tretjega nadstropja. Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
1: Počas, vse se da naučit.
2: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ukrajinskem mestu Krivi Rog reševalci med ruševinami nakupovalnega središča iščejo preživele po ruskem napadu z brezpilotnimi letalniki. Umrlo je najmanj 16 ljudi, 130 je ranjenih, med njimi 23 otrok, 9 ljudi še pogrešajo. Po navedbah ukrajinskih oblasti je Rusija izvedla tako imenovani dvojni napad. Prvi dron je zadel polno nakupovalno središče, drugi pa območje, ko so tja že prispeli reševalci. Rusija napada ni komentirala. V novih ruskih napadih na Kijev in Zaporožje sta bila medtem po noči ubita še najmanj 2 človeka. Na Švedskem še naprej odmeva napad z mečem na srednji šoli. Umrl je en človek, več je bilo ranjenih, med njimi sta tudi 2 mladoletnika, stara med 12 in 17 let. Policija je med posredovanjem ustrelila ter nato prijela 18-letnega osumljenca. Napad se je zgodil na šoli s približno 450 dijaki, ki se je po poletnih počitnicah šele pred kratkim znova odprla. Motiv napadalca še ni znan.
5: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
6: Vreme. Trenutno imamo v Ljubljani in Kranju 20 ter na Vrhniki 21 stopinj. Danes bo še večinoma oblačno in bolj deževno. Se nam pa že jutro obeta mičken lepše vreme, več sončka, tudi bolj toplo in suho bo, podobno pa tudi v ponedeljek.
7: Promet.
6: Kaos na cestah, tako kot zmeri, itak. Zastoji na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, na Ljubljanski južni obvoznici od Viča in na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski do Dragomera, na Primorski avtocesti proti Kopru med Logatcem in Postojno, na Podravski avtocesti, potem na cesti Izola Dragonja v obe smeri in pa na cesti Lesce-Bled. 2 km dolg zastoj tudi na Gorenjski avtocesti pred karavankami proti Avstriji. Predor občasno zapirajo, tam je proti karavankam zaprt uvoz Jesenice zahod, izvoz Jesenice vzhod, Lipica pa je odprt samo za lokalni promet. Za pot proti Kranjski Gori pa priporočamo izvoz Lesce in regionalno cesto skozi Jesenice. To je za enkrat tom, če pa še kaj obvazaš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0800 105 2. Srečno!
5: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
7: Najlepša kombinacija. Vikend pa hiti na Radio Antena.
8: Radio Antena.
6: Čau, Maša Grmovšek, ti zdaj le delam družba na Anteni, kjer pa novo desetko odpira še en komad, ki je eksplodiral na TikToku. Fun fact, uporabljen je bil že več kot 170 tisoč videih. Tole so Disco Lines in No Broke Boys.

Balada in Gustavo je bil tole zelen anteni. Evo, prihaja pa pevc, ki se te dni sicer mudi v Ameriki, zaradi tega, ker je tam na svoji turneji The Romantic Tour, na kateri pa sigurno lahko slišiš tudi tale komad. Tole je Bruno Mars in I Just Might.

0: Ministrstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Čau, Maša Gramovšek, ti zdaj delam družba na Anteni. In če še nimaš nobenega plana za danes, oziroma ne veš, kaj bi počel oziroma počela, pol imam zate eno super idejo. In sicer danes od 11. do 18. ure v Ljubljani poteka promenada okusov. To je pa v bistvu tak ful lušten kulinaričen dogodek. In sicer se lahko sprehajaš med stojnicami, kjer različni ponudniki pripravljajo jedi, ti pa jih pol kombiniraš s pijačo. Zdaj, letos je tema slovenska penina, vstop je brezplačen, plačaš pa pol pač posamezne degustacije te hrane posebej. No in tudi naša radijska voditeljca Leja je bila že večkrat tam in ti lahko iz prve roke pove, kako je.
2: Ej, lansko leto sem bila na tej jesenski izvedbi promenade okusov in probala sem fižolovo torto. Ful sem bila skeptična, kako bo, ampak bila je tako presenetljivo dobra. Tudi vzdušje, stojnice, ljudje in noro prijazni, tako da sigurno priporočam. Pa mogoče na svet za tiste, ki greste letos prvič, sigurno pejte rajš z avtobusom, kakor z avtom, ker tam imaš pa res skos kozarček v roki, pa ne se bat probati tudi kakšnih malo drugačnih jedi. Jaz recimo še vedno sanjam v fižolovi torti in bi jo ful rada doma sama pripravila, ampak mogoče moram poizvedeti za kakšen dober recept.
0: Promet.
1: Ja, še vedno kar veliko kaosa na cestah in sicer zaradi okvare vozila je zaprt počasen pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Potem zastoji klasični na dolenjski avtocesti proti Ljubljani, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, potem na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosest proti primorski do Dragomera, potem na primorski avtocesti proti Kopru med Logatcem in Postojno, na podravski avtocesti in pa potem še na cestah Izola Dragonja v obe smeri in na cesti Lesce Bled. 2 kilometra dolg zastoj je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Predor občasno zapirajo, tam je proti Karavankam zaprt uvoz Jesenice Zahod, izvoz Jesenice Vzhod Lipice pa je odprt samo za lokalni promet, za pot proti Kranjski Gori pa priporočam izvoz Lesce in regionalno cesto skozi Jesenice. To je zaenkrat top, če pa opaziš še kaj, pa lahko to sporočiš na brezplačno 080-105-2. Srečno!
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
4: Zdravo! Jaz sem pa Birko. To sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre. Se veste.
5: Pokrovite.
6: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
7: Problem ni denar. Problem si ti.
8: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.

7 minut še manjka do 12. Zdaj lahko malo pa slišiš tudi tole nemško pevko. Down, down, down, down, down. Lioni s hitom Don't Worry, ki ga zelo malo slišiš tudi v živo, ker marca začenja svojo turnejo When the Lights Go Out.

0: Strunjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Radio Antena. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Primorskem bodo danes nadaljevali odpravljanje posledic včerajšnjega neurja, ki je največ težav povzročilo na Krasu. V občini Komen je bilo poškodovanih 15 objektov, od tega 5 huje, v Cerknici pa je veter odkril streho stanovanjskega bloka. Nevihtna linija je sicer prešla večji del države, spremljali so jo močni nalivi in sunki vetra. Na Primorskem so ti dosegli skoraj 100 km na uro. Drugod med 70 in 80. Tudi danes se sicer vreme še ne bo povsem umirilo, nad Slovenijo ostaja hladna fronta, zato bodo možne krajevne plohe, na jugozahodu tudi nevihte. V Lendavi pa bo danes dišalo po Bograču. Na tradicionalnem Bograč festu bo namreč kuhalnice vihtelo več kot 110 ekip, ki bodo skušale pripraviti najboljšo jed. Tekmovanje v mestu, ki nosi naziv Svetovna prestolnica Bograča, se bo uradno začelo opoldne. Organizatorji pa poleg kulinaričnega dogajanja letos pripravljajo celo šov s droni.
5: Mami, oči, kmalu bo šola in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
6: Vreme. Trenutno imamo v Ljubljani in Kranju 21 ter v Domžalah 22 stopinj. Danes bo večinoma oblačno, nekaj več sonca bo na Primorskem. So pa čez dan možna tudi kakšne krajevne padavine, na jugovzhodu lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje temperature bodo od 21 pa do 26, na Primorskem pa tudi do 28 stopinj.
3: Promet.
6: Ja, še vedno kar velik kaos na cestah, in sicer zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, potem zastoji na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico in pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski do Dragomera, potem na primorski A1 proti Kopru pred Logatcem ter med Uncem in Postojno, in pa še na cestah Izola Dragonja v obe smeri in na cesti Lesce Bled. 2 kilometra dolg zastoj tudi na gorenjski avtocesti pred karavankami proti Avstriji, predor občasno zapirajo, tam pa je proti karavankam zaprt uvoz Jesenice zahod in pa izvoz Jesenice vzhod Lipice pa je odprt samo za lokalni promet, za pot proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Lesce in regionalno cesto skozi Jesenice. To je za enkrat to, če pa slučajno pasa še kaj, pa lahko to sporočiš na brezplačno nič 80-105-2. Srečno!
7: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 € dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
3: Končno dan, ko ni treba delati. Vikend na Radio Antena.
8: Radio Antena.
6: Hej, hej, Maša Gramovšek, sem danes v tvoji družbi na Anteni, kjer pa zdaj slišiš nemško pevko Leoni s komadom Don't Worry, ki ga od marca naprej lahko slišiš tudi v živo, in sicer v sklopu njene turneje When the Lights Go Out.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj zrejo?
0: Ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti.
2: Čau, Maša Grmovšek, sem danes s tabo na anteni. In če je kakšna stvar, ki zna narediti poletje še bolj posebno, so to siguren koncerti. Saj veš, ne, un feeling, ki si med tisočimi ljudmi, vsi poznajo isti komad, ga skupaj pojejo, plešejo. In tako nekako izgledajo tudi koncerti od teh lepunc. Cat's Eye, K-pop skupina iz Južne Koreje, ki je dober mesec nazaj izdala tudi tale komad. Animal, komad, pri katerem je sodeloval tudi Ed Sheeran, pridejo pa zdaj v začetku septembra v Evropo in sicer bodo najbližje nam 13. septembra v Nemčiji,

Tudi karte so že na voljo, sicer pač mičken draže, ne, ker so vse en last minute. Evo, zdaj le za ogrevanje pa slišiš tudi tole njihovo najbolj znano, Gabriela in Cat's Eye.

0: promet.
1: Ja, zastoj imamo na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, potem na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, na ljubljanski južni obvoznici od Viča in pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosejc proti Primorski do Dragomera. Potem na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem ter med Uncem in Postojno. Daljši zastoji v obe smeri so na cestah Koper-Dragonja in Izola-Sečovlje ter na cesti Lesce-Bled. 2 km dolg zastoj je na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Predor občasno zapirajo, tam pa je proti Karavankam zaprt uvoz Jesenice-Zahod. Izvoz Jesenice-Vzhod, Lipice pa je odprt samo za lokalni promet. Za pot proti Kranjski Gori pa priporočamo izvoz Lesce in regionalno cesto skozi Jesenice. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 080-105-2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

Ej, glih znam se nekam peljeva s fantom in je bil pač nekaj siten. No, in je pol kar sam od sebe rekel, sej, kar dej ta Manchild komad, ki si ga zaslužim. No, in res si ga je. Evo, prihaja Sabrina Carpenter in Manchild za vse sitne fantazdale.

0: popustov.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Radio Antena. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Severno in osrednjo Italijo je prizadelo hudo neurje. V več regijah so poplavljale reke, sprožili so se zemeljski plazovi, poškodovani so ceste in mostovi. Na območju Bergama je 6 naselij odrezanih od sveta. Okoli 250 ljudi so evakuirali. Gasilci so opravili približno 1000 intervencij, samo v Lombardiji okoli 400. Zaradi neurja so začasno zaprli tudi letališče in dele železniških prog. V Firencah je močan veter otrgal strešnik, ki je poškodoval 75-letno turistko. Lombardija bo zaradi posledic neurja razglasila izredne razmere. Srbija bo močno okrepila svojo floto za gašenje požarov. Predsednik Aleksandar Vučić je napovedal nakup novih velikih gasilskih letal in dodatno opremljanje gasilskih služb. Trdi, da bo Srbija po opremljenosti tako med tremi vodilnimi državami v Evropi. Napoved prihaja ob velikem požaru, kjer so razmere še vedno težke, a pod nadzorom.
9: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
10: Vreme. Trenutno imamo v Ljubljani 21, v Kamniku in Logatcu pa 20 stopinj. Danes bo še večinoma oblačno in mičkam bolj deževno vreme, bo pa začetek tedna lep, že jutri se bo zjasnil, od ponedeljka naprej pa tudi malo otoplil.
7: Promet.
10: Ja, na cestah je še vedno pestro in jaz moram zdaj tole vse prebrati. In sicer zastoji na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, na Ljubljanski južni obvoznici od Viča in pa na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosejs proti Primorski do Dragomera. Potem na Primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem ter med Duncem in Postojno. Daljši zastoji v obe smeri so na cestah Koper-Dragonja in Izolja. Dola Sečevlje, ter na cesti Lesce Bled in pa še 2 km dolg zastoj je na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, predor občasno zapirajo, tam je proti Karavankam zaprt uvoz Jesenice Zahod, izvoz Jesenice Vzhod Lipice pa je odprt samo za lokalni promet, za pot proti Kranjski Gori pa priporočam izvoz Lesce in regionalno cesto skozi Jesenice. To je za enkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0800 105 2. Srečno!
11: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
7: Weekend na Radio Antena.
12: Radio Antena.
10: Čau, Maša Grmovšek, ti zdaj le delam družbo na anteni. Evo, 4 minutke še manjkajo do enih. In glih zanjstvo se nekaj s fantom pelala in je bil pač malo bolj siten. In je polker sam od sebe rekel, ne idem tako mat Manchild, ker si ga zasluši. No in res si ga je, tako da evo, za vse sitne fante danes Manchild in Sabrina Carpenter.

0: radi vidu.
1: Evo, 15 minut še manjka do pol dveh. Zdaj smo na polovici naše desetke hitov vrsti. Prahaja pa pevka, ki je letos dobila kar 9 nominacij na VMA-sih, med drugim tudi za tale komad, ki ga zdaj slišiš. Tole je Taylor Swift in Opalite.

0: 9,
1: niti 11.
2: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radiu Antena.
3: Evo, pol dveh je zdaj ura, Maša Grmovšek, ti danes delam družbo na Anteni, kjer pa, kukor veš, imamo mi tudi svojega neumnega spraševalca, ki folko včasih postavlja butosto, včasih malo manj butosto vprašanja. No in danes ga je zanimalo, kaj je razlika med twirlingom in mažoretom. Zdaj, jaz iskreno za twirling prvič slišam, ChatGPT prav, da je to v bistvu bolj športna disciplina, kjer je glavni rekvizit palca, medtem ko so mažorete bolj povezane s plesom. Zdaj, kaj so pa drugi rekli, pa lahko slišiš zdele.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
4: Daj mi povej, kaj je razlika med twirlingom in mažoretom.
5: Ok, ta twirling ima tisto palco.
4: Uh-huh. A pa mažorete?
5: Mažorete imajo pa tudi palce, ampak malo drugačne. Twirling palce. To je razlika med palcami.
4: Aha, se pravi, razlika je v palce.
5: Ja.
4: Neč druge. A pa twirling sploh obstaja?
5: Ja, obstaja.
4: Okay. Kaj je razlika med twirlingom in mažoretom?
6: Kva? Kva je to twirling? To je kak curling, sam da je twirling. Neki, da twirkaš zraven.
4: Ja?
6: Mažorete so une, ki imajo une palce vrtijo in delajo vragulije, twirling je pa, ki zraven še twirkajo.
4: A bi pokazala to?
6: Ja, lahko pokazala.
4: Lahko zelo da palca stran. Daj mi povej razliko med twirlingom pa mažoretom.
7: Super, obo je dobrodošlo pri meni.
4: Pa kaj je razlika?
7: Ni mažoret.
4: Daj mi povej, kva je razlika med twirlingom pa mažoretom.
8: Če?
4: Twirling, kva je twirling?
8: Twirling. To ne, nekaj tajega, ko twirking ne, ampak na bolj PG-13 variant.
4: Daj, ok, kva so pa mažorete?
8: To so polne kune palce suhe.
4: Povej mi razliko med mažoretom in twirlingom.
9: Oh my god. Mažoretke korakajo in so oblečene uniforme.
4: Okay.
9: In so na nekih proslavah občinskih.
4: Ja.
9: In twirling plešejo in mečejo palce in delajo prevale in delajo salte in delajo, ne vem, akrobacije v zraku in bolj umetnostno vse skupaj.
4: Bravo.
2: Anteni neumni spraševalec. Promet.
3: Ja, na cestah še vedno kar nekaj kaosa in sicer zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Nastal je zastoj, ki sega na ljubljansko obvoznico do Barja oziroma podtika. Potem zastoj na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem ter še pred Šentiljem proti Avstriji, potem na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski do Dragomera, na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem ter med Duncem in Postojno. Daljši zastoj v obe smeri so tudi na cestah Koper-Dragonja in Izola-Sečevlje ter proti mejnem prehodu na Hrvaško na cestah Črnikal, Sočerga in Rakitovec in pa na cesti Lesce-Bled. Potem pa še do 2 km dolg zastoj na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Predor občasno zapirajo, tam je proti Karavankam zaprt uvoz Jesenice zahod. Izvoz Jesenice vzhod Lipice pa je odprt samo za lokalni promet. Za pot proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Lesce in regionalno cesto skozi Jesenice. Oh, zdaj moram pa spiti kozarc vode. V glavnem, to je zaenkrat to, če pa še kaj opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
10: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo. Tradicionalno svež.
11: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
10: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
11: Pomorski sejem.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: ženan teni.
1: Moving to the sun.

0: promet.
1: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Nastal je zastoj, ki sega na ljubljansko boznico od Barja do Podutika. Pas zastoj je na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem ter pred Šentiljem proti Avstriji. Na primorski avtocesti proti Kopru med Vrtnikom in Logatcem in med Duncem in Postojno. Daljši zastoj je v obe smeri na cestah Koper-Dragonja in Izola-Sečovlje ter proti mejnim prehodom na Hrvaško na cestah Črnikav-Sočerga in Rakitje. Kitovec, tudi zastoji na cesti Lesce. Bled pa na gorenski avtocesti A2 pred Karavankami proti Avstriji, predor tam občasno zapirajo. Varno na poti.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si
4: In svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
5: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Ženantini.
1: Temper City, self-aware.

0: pogosto.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Radio Antena. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po smrtonosnem ruskem napadu na nakupovalno središče v Krivem rogu reševalci med ruševinami še vedno iščejo pogrešane. Umrlo je najmanj 16 ljudi, 130 je bilo ranjenih, med njimi 23 otrok. 9 ljudi, tudi 2 otroka še pogrešajo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad označil za zavrženega. Po njegovih navedbah je Rusija napadla v 2 valovih, drugi dron pa je zadel območje, ko so bili tam že reševalci. Napadi so se po noči nadaljevali na obeh straneh meje, v Rusiji naj bi bili ubiti najmanj 4 ljudje, med njimi tudi 2 otroka, v Ukrajini pa drugod po državi še najmanj 2 človeka. Španija se spopada z vremenskimi ujmami in požarom. V Kataloniji je silovito neurje povzročilo poplave, najmanj 7 ljudi je bilo ranjenih, več jih je ostalo ujetih v avtomobilih. Na območju Costa Dorade so se rušili zidovi, iz enega od kampov pa so evakuirali 300 ljudi.
6: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme.
7: Dobar dan, danes imamo oblačno vreme, možne so še občasne plohe, tudi hladneje je. Temperature se gibljajo od 21 do 24, na Primorskem do 28. Jutri pa se bo delno razjasnilo, za kakšno stopinjo bo topleje.
0: Promet.
7: Zastoj ostaja na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Postojno, proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in pa med Uncem in Postojno. Na gorenjski avtocesti A2 se čaka proti Avstriji pred predorom Karavanke. Na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 v obe smeri zastoj med razcepoma Koseze in Kozarje, pa na cestah Koper Dragonja, Izola Sečovlje in Lesce Bled. Zaprta je cesta Novo mesto Šentjerne pri Žerjavinu, tam se zgodila prometna nesreča. Varno in previdno.
6: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.com.

0: Vun po čevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se poletje!
2: V dobri družbi.
0: Na Radiu Antena.

0: promet.
1: Zastoj ostaja na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Postojno, proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in pa med Uncem in Postojno. Na gorenjski avtocesti A2 se čaka proti Avstriji pred predorom Karavanke. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 v obe smeri zastoj med razcepoma Koseze in Kozarje, pa na cestah Koper-Dragonja, Izola Sečovlje in Lesce, Bled. Zaprta je cesta Novo mesto Šentjerne pri Žerjavinu, tam se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: vaše kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Zima na anteni. A ja, sorry, zunje je vroče, ne? A ja, pol pa poletje na anteni.
1: Največji dom, najmanj gore.

0: Prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.remti.si.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na severu Hrvaške so danes pokopali posmrtne ostanke 500 hrvaških žrtev povojnih pobojev, ki so jih izkopali iz grobišč v Sloveniji. Pogrebna slovesnost je potekala v naselju Donjimacelj pri Krapini. Hrvaški minister za veterane Tomo Medved je dejal, da se s pokopom končuje dolgoletno čakanje, Sloveniji pa se je zahvalil za sodelovanje. Po maši zadušnici so opravili pogrebni obred s blagoslovom, zbrani pa so žrtvam v spomin položili vence in prižgali sveče. Slovesnost je potekala dan pred Evropskim dnevom spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. V Gornji Radgon je vrata odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Leto z jasnim sporočilom hrana ni samoumevna. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob odprtju opozorila, da mora Slovenija v času podnebnih sprememb zagotoviti stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov.
6: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
7: Vreme. Dober dan, danes imamo oblačno vreme, možne so še občasne plohe, tudi hladneje je. Temperature se gibljajo od 21 do 24, na Primorskem do 28. Jutri pa se bo delno razjasnilo, za kakšno stopinjo bo topleje.
4: Promet.
7: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Postojno, proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in pa med Uncem in Postojno. Na gorenjski avtocesti A2 se čaka proti Avstriji pred predorom Karavanke. Na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 v obe smeri zastoj med razcepoma Koseze in Kozarje, pa na cestah Koper-Dragonja, Izola Sečovlje in Lesce, Bled. Zaprta je cesta Novo mesto Šentjerne pri Žerjavinu, tam se zgodila prometna nesreča. Varno in previdno.
8: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
9: Avtovalis Ljubljana.

0: promet.
1: Zastoj ostaja na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Postojno, proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in pa med Uncem in Postojno. Na gorenjski avtocesti A2 se čaka proti Avstriji pred predorom Karavanke. Na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 v obe smeri zastoj med razcepoma Koseze in Kozarje, pa na cestah Koper Dragonja, Izola Sečovlje in Lesce Bled. Zaprta je cesta Novo mesto Šentjerne pri Žerjavinu, tam se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: non-stop.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radio Antena. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Iran je več iranskim naftnim tankerjem dovolil prehod skozi Hormuško ožino, čeprav ta za večino ladij ostaja zaprta. Irak naj bi Teheran za posebno dovoljenje prosil večkrat, ni pa znano, koliko tankerjev je ožino že prečkalo in ali bo izjema veljala trajno. Iran nad strateško pomembnim pomorskim prehodom ohranja nadzor od začetka vojne na Bližnjem vzhodu konec februarja. Ladje morajo za prehod pridobiti dovoljenje ter plačati transitne pristojbine. V Kranju se je po noči zgodila tragična nesreča. Po padcu zaščitne ograje mostu čez reko Kokro je umrl 26-letni moški, 20-letna ženska pa je bila hudo poškodovana. Po dosedanjih ugotovitvah policije sta sedela na ograji mostu, nato pa še iz neznanega razloga padla v globino. Moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka, žensko pa so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer ostaja na zdravljenju. Policija okoliščine dogodka še preiskuje, za zdaj pa ni suma, da bi šlo za kaznivo dejanje.
9: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme.
10: Dober dan, danes imamo oblačno vreme, možne so še občasne plohe, tudi hladneje je. Temperature se giblje od 21 do 24, na Primorskem do 28. Jutri pa se bo delno razjasnilo, za kakšno stopinjo bo topleje.
0: Promet.
10: Zaprt je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarja med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana Zahod, prometna nesreča. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in še na cestah Koper Dragonja, Izola Sečovlje in Lesce Bled. Srečno in strpno.
11: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.

0: Emisije na anteni.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: Ej, če smo rekli največ hitov, pa najmanj govora, pa bi te lepo prosil, da mi ne govoriš več. A razumeš? A moram še enkrat povedati?

0: 10 kampov v vrsti.
1: Patičnih Italijanov, ki pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ki se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa črička vde nikoli ni tišine.
0: Radio Antena pa ima 10 hitov v vrsti.
5: Tole je Antenin Summer Hit.

0: Promet.
1: Zaprti vozni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarja med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana Zahod, prometna nesreča. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in še na cestah Koper Dragonja, Izola Sečovlje in Lesce Bled. Srečen startno.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.

0: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventim.si.

0: Shadow Towers,
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

0: kupil še memory stick.
1: Tok dober,
2: da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
4: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: A lahko prosim en sonce izklop, kapr meni je že noč.
1: Poletje v dobri družbi.
2: Na Radiu Antena.

0: začenja se oddaja Antininih 30. 30 najpesmi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
1: Od tehle 30 sta dve popolnoma frišni, ostale so premešane, so bile že prejšnji teden na lestvici, na vrhu lestvice prejšnji teden pa tale. Bibi Rexha. In vprašanje je, ali ta pesem še zmeraj na prvem mestu, ali se mogoče poslovila Zenice, kaj praviš, nač ostan v moji družbi in kmal bo jasen vse. Zdaj pa, dost časa, oziroma tako bom rekel, dost čvekanja, dost časa nam je ostal za lestvico, 2 urci in zdaj bomo začeli. One Republic, Need Your Love, spet ga padac kar na 30. mesto.

0: Na edicija lestvice, ki poslušaš vsako soboto in vsak ponedeljek, takle cajt, na 29. mesto komad, ki se počas poslavlja, Disco Lines in Tinaš, No Broke Boys. Zdaj pa, če kdo pogreša Olivia Rodrigo, ima kar nekaj novih komadov zadnjega projekta. Prvi single je tale, ki je obenem novost na lestvici Anteninih 30, Drop Dead, 28. mesto.
1: Anteninih 30.

0: Še en tisti komado, ki se počasi poslavlja. Gone, gone, gone, David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. 27. mesto tega tedna in kar precej dol je šla tudi Ray s komadom Where is my husband. 15. mesto prejšnjega tedna, ta teden pa tukajle, pred tabo na 26.
1: 30. Največkrat predvajanih na anteni.

0: bugel ali pa ižel, če mu hočeš reči, tako kot se pravilno po francosko prebere, glede na to, da je tip iz Francije, ne DJ ižel ali pa hugel, evo, ali pa hugel, ali pa kaj pa je sven, kako mu še pravijo. Moving to the sun, poletna zadeva, luštna stvarca in obenem druga novost na lestvici Anteninih 30 ta teden. To je bilo torej 25. mesto, na 24. pa Madonna v moderni preobleki. Novost prejšnjega tedna, Josh Fawaz, Like a Prayer, z 28. na številko 24.
1: Anteninih 30. In Jean Ferbeš.

0: Avia Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbežar.
3: Dve noviteti smo slišali, zdaj je pred tabo še 22 komadov, ampak v tem trenutku se bomo najprej spomnili, kdo so bili najboljši prejšnji teden na tretjem mestu. Fever Dream, Alexa Warner na drugem mestu. Kygo Khalid and Griffin, Save My Love in na vrhu. Rex and Faithless. New Religion, kakšna bo situacija tokrat, izveš, če poslušaš lestvico Antenini 30 čist do konca. Zdaj lepa tako, kot sem že mehen prej napovedal, je cajt za mesto številka 22, Nico Santos in All Time High. Tukaj le.

0: David Guetta in Hardon Walked Away. Tole je lestvica Antenilih 30, ki ti je zdaj prinesla komad na številki 21. Zdaj pa 20 Harry Styles, 19 Martin Garrix in Ed Sheeran in na 18. mestu potem Tame Impala.
1: Radio Antena, Antenilih 30.

0: Lestvico Antene 30 poslušaš, Tame Impala in Jenny, Dracula. Tole je 18. mesto. Še mal pa bomo na polovici do 15. mesta. Polovice, se pravi, od 15. mesta nas ločita samo še Kamrat na 17. in Damjano David na številki 16.
1: 30. Antininih 30.

komad, ki zaključuje spodnji del lestvice Antenih 30, Damjano David Tyler in Nile Rodgers, Talk to me, tole je bilo 16. mesto, Somber na 15. bo začel novo urco, drugi del našega skupnega druženja, drugi del lestvice Antenih 30 in to vsak cajt.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
3: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
8: Antininih 30 in Žan Frbeža.
9: Sad je za druge del lestvice Antininih 30 za zgornjih 15 mest. V tele urci bomo šli od 15-ice do enice. Tole komad na enici. Že 5 zaporednih tednov BB Rexa in Faithless, New Religion. Kakšna bo situacija ta teden, pa izveš, če ostaneš v moji družbi, še eno urco, še 15 komadov. Ne bo ti težko, to so tvoji najljubši hiti. Tisti, ki hočeš največ slišati, mi jih največkrat predvajamo. Na 15. mestu, Somber Home Wrecker.

0: Terry Swims, odličen kot vedno, Mr. Know It All, njegova ta zadnja mojstrovina, ki je pristala na 14. mestu. Giovanotti, Lorenzo Cherubini s pravim nazivom in Alfa Zanga, moram pa počekirati, kako moj resnici ime, ker sem pozabun na 13. mestu. Oba skupaj sta krasen tandem in njun frišen komad je Buon Vento, 13. mesto lestvice Antininih 30.
1: Antininih 30.

0: Change Is Mine, Bruno Mars. Bruno Marsa je zmeraj lepo slišati, tokrat ta teden je na 12. mestu, tudi Džana Serčiča je zmeraj lepo slišati in na 11. mestu ga imamo skupaj z Ari, Mars in Venera.
1: 30 največkrat predvajanih na anteni.

0: Tole je lestvica, Antenih 30, Joe, End of Beginning. Kje smo prstali? Pri 10. mestu, na 9. J-Lo in David Guetta in na 8. ta frišni Joker Out.
1: Radio Antena. Anteninih 30.

0: Rubrika Antininih 30 in Žan Ferbin.
1: Še mal pa bomo na vrh, še mal pa bomo slišali tretje, drugo, prvo mesto tega tedna. 7 komadov namreč nam je še ostale. Ampak zdaj le bomo pa majhen refreshal naš spomin in bomo slišali, kdo so bili najboljši trije prejšnji teden. Alex Warren, Fever Dream na trojki. Kygo, Khalid & Griffin, Save My Love na dvojki. In BB Rex and Faithless na številki ena. Tako je bilo prejšnji teden. Kaj pa ta teden takole? Joe na desetem, J-Lo in David Guetta na devetem, Joker Out od Sevi Sonca, Mayhem prejle slišani na osmem mestu, zdaj pa je cajt za najboljših sedem. Na sedmici je tista z prvenstva nogometnega. Shakira in Burna Boy, Die Die. Tole je sedmo mesto lestvice Antininih 3.

0: down.
1: Leonin, don't worry, tole lestvica Antenih 30 in prihajamo med najboljših 5. Joe, J-Lo, Joker Out, Shakira in Leoni od 10. do 6. mesta. Zdaj gremo pa gor med najboljših 5. Na 5. mestu ta teden, Juste, Jack Stalin, Dion, Turn the Lights Off.
2: Antenih 30.

0: Prihajamo v najboljše tri tega tedna na lestvici Anteninih 30. Tole je bilo četrto mesto Taylor Swift Opal Light in predtem Usta Jack Stalin Yon na petem mestu Turn the Lights Off. Prejšnji teden je bil na številki 3 Alex Warren Fever Dream in ta teden je tudi
1: 30.

0: tik pod vrhom, prejšnji teden, pa predprejšnji teden in tudi ta teden. Kygo Khalidin Griffin Save My Love, drugo mesto lestvice Antenini 30. Na tretjem Alex Warren Fever Dream, na štirici Taylor Swift in na petem Juste in še par ostalih mladenčev okoli nje. Taka je bila situacija prejšnji teden. Taka je situacija ta teden, ker se ni prav velik spremenila in zdaj nas zanima samo še, kdo je ta teden na številki ena. Odgovor te čaka za ovinkom čez nekaj sekund.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavani v Šenčurju.
3: Ali na mixi-caravani.si.

0: prvega nadstropja.
1: Jev, kva dogaja? Nač gledam, kako lepo je.
2: Kaj gledaš?
1: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avtohiši vič. Kva, prideš mim?
2: Evo me, takoj ga uletim.
3: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši vič na Tbilisijski 49.
2: Ko se dela?
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Antininih 30 in Jean Ferber.
6: Prišli smo do vrha na tretjem mestu, tako kot prejšnji teden, Alex Warren, na drugem mestu spet, tako kot prejšnji teden, Kygo Khalidin Griffin, Save My Love, kaj pa na enici? Kole je bilo prejšnji teden? Pravzaprav pet tednov zapored na prvem mestu Bebe Rexha in Faithless New Religion. Kakšna je situacija tokrat? Imamo kakšno spremembo?
5: Prvo mesto. Lestvice Antininih 30.
6: Nimamo. Spet na vrhu Bebe Rexha in Faithless New Religion.

0: pusto.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
3: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
4: 19. oktober.
3: Karte na eventim.si.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.

0: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Miks. Klub Miks.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Mix.
0: Klub Mix.
2: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
3: Pokrovitelj.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/klubmix. Klub Miks.

0: Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Mix.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/klubmix. Klub Miks.

0: Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Mix.

0: Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/klubmix.
0: Klub Miks.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.

0: Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
0: Klub Miks.

0: Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Mix.